0: Dette et gjenhør med P4s Fem på.
1: Gjestestjerne Bøller Inger stand-up-komiker og imitator Gustav Nilsen.
2: Ja, hei, hei, hei.
1: Eller skal vi si Egil Olsen i dag, kanskje?
3: Ja, ja, i dag det Egil Olsen som ringer ut.
1: Ja, begynner å bli litt langt på håret.
3: Ja, det forferdelig. Det nesten umulig å se alle fotballspillere som løper her.
1: Ringer frisøren da, kanskje?
3: Jeg tror det.
4: Jeg måler med frisøren, du snakker med Renate.
3: Ja, ja, heisan, det Egil Drillo Olsen som ringer.
4: Hei.
3: Tidligere så hadde jeg klippet meg opp på Nikita på Storo. Så var det noen som anbefalte dere.
4: Ja.
3: Ja, for det som litt plagsomt på Nikita, de spiller sånn fælt pigtrommusikk.
4: Ja, vi spiller ikke pigtrommusikk, men vi spiller litt musikk.
3: Har du noen eksempler?
4: Jeg har Hofmeister på akkurat nå.
3: Hofmeister?
4: Ja, det er vel litt forskjellig, egentlig. Både litt rolig og litt mer...
3: Ja, for jeg har en liten liste om hva jeg synes greit.
4: Ja, men det ikke sikkert vi har det her, da.
3: Ja, men hvis du vil skrive ned, så kanskje du kan finne det.
4: Ja, men jeg kan ikke finne det. Vi kan ikke kjøpe inn CD. Vi har ikke noe tilgang til noe data, så vi får ikke...
3: Ja, men nå skal du skrive, kan du skrive ned det jeg sier her nå.
4: Ja.
3: Alt for Norge.
4: Alt for Norge.
3: Og så det en sang som heter You'll Never Walk Alone. Og så det Fairytale. Skriver du?
4: Fairytale, ja. Med Alexander Rybak.
3: Ja, Alexander Rybak er egentlig ok.
4: Det er ok, ja.
3: Det er en annen ting jeg tenkte på. Det er sånn når jeg klipper meg, det er ikke sånn at jeg risikerer at noen tar bilder av meg, og jeg blir hengt opp sånn som han er gamsten.
4: Nei, det...
3: Jeg skal være helt ærlig, jeg synes han ser som en homo.
4: Gamsten, synes du det?
3: Ja, på de der Renate-plakatene.
4: På Renate-plakatene, ja. Ja.
3: Er han klar over at han har blitt tatt bilder av?
4: Om han er klar over det, ja, han er nok det.
3: Så det er ikke noe jeg risikerer?
4: Nei, det er det ikke.
3: Betaler man for vasken?
4: Hva sa du?
3: Betaler man for den?
4: Det er inkludert i klippeprisen.
3: Nå vasker jeg håret en gang i uka. Er ikke det nok?
4: Nei, det synes jeg kanskje var litt lite, men det, hvis du fornøyd med det, så...
3: Da kan du love å ikke fortelle noen at jeg kommer?
4: Ja, det kan jeg love.
3: Det var ikke tilfeldigvis du som tok det bildet av gamsten?
4: Nei, det har han gjort for det firma han har jobbet for. Det er ikke...
3: Heter ikke du Renate?
4: Jo, jeg heter Renate. Men Renate, de er noe annet.
3: Nei, det som er viktig for meg først og fremst at jeg ikke kommer til å se som noe homo.
4: Nei, det går sikkert bra, det.
3: Og du har skrivet opp sangene jeg vil høre.
4: Ja, Fairytale, Alt for Norge og You Never Walk Alone.
3: Ja.
4: Ja. Men nå må jeg nesten gå. Er det noe mer du vil?
3: Ja, jeg vil bare si at vi ringer fra P4.
4: Ja, selvfølgelig.
1: Hvor du har gått frem på.
4: Ja, det har jeg.
1: Ja.
5: Men du, synes du gamsten ser homo ut på de bildene?
4: Nei, det ser ganske fin ut,
1: da. Men da kan vi forsikre Drillo da, om det ikke blir hengende noen bilder av ham etter at han har vært her.
4: Mm.
1: Ja, det er bra.
4: Ja.
1: Ha en fin dag, Renate.
4: Vi ligger på dem.
1: Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Tusen.
2: Frank Nilsen?
1: Ja?
2: Det Tom Svorkmo som ringer fra Tono.
1: God dag, nå.
2: Kan det stemme at du har Alexander Rybak som ringer Tone på mobiltelefonen din?
1: Ja, det stemmer, ja.
2: Det jo anses som en offentlig fremførelse av den melodien når den spilles blant folk.
1: Aha.
2: Det avgiftsbelagt.
1: Jaha, da får jeg bare slette den da.
2: Den har vel ruslet og gått litt på telefonen din en tid?
1: Ja, 14 dager i hvert fall.
2: 14 dager?
1: Ja.
2: For det skal jo da betales en avgift for de gangene den har vært brukt.
1: Kommer ikke det da?
2: Det 12 kroner per fremføring det.
1: Ja. Men da skal jeg ta slette den i hvert fall.
2: Ja, for spørsmålet jo hvor mange ganger den telefonen har ringt da, siden du...
1: Nei, det tør jeg ikke si altså.
2: Nei, for det du nesten nødt til å regne ut for oss altså.
1: Ja, ja. Det er 20 ganger da.
2: At det bare har ringt 20 ganger i løpet av 14 dager?
1: Ja, sånn cirka i hvert fall. 20-25 ganger.
2: Og hvor mange personer tror du har hørt det når den telefonen har ringt?
1: Haha, det vet jeg ikke. Jeg sitter bare på kontoret her da, og hjemme.
2: Ja, for det også 12 kroner per hode som hører det hver gang den ringer.
1: Så det 25 ganger i hvert fall. Det er ikke noe mer i hvert fall.
2: 25 ganger, og så kanskje 3 personer har hørt det per gang?
1: Nei, det er ikke mer enn en person på kontoret for ganger. Hva mer er det i hvert fall ikke?
2: Kan du dokumentere dette for oss?
1: Nei, det kan jeg ikke. Vi har slettet alle andre oppgavene mine etter hvert.
2: Men du får vel en telefonregning som du kan sende kopia til oss, så vi ser hvor mange ganger det faktisk har ringt?
1: Ja, det har jeg noe sikkert da.
2: Rett skal jo være rett.
1: Ja, ja.
2: Ikke for å være freidig altså, men jeg føler ikke helt at jeg kan stole på det du sier.
1: Nei, men vi får prøve å finne faktura.
2: Prøv å finne.
1: Ja, jeg har det hjemme, ja.
2: Har du brukt andre melodier også til...
1: Nei, ikke.
2: Det bare Alexander Rybak du har hatt som ringetone?
1: Ja.
2: Nei, for du forstår vel at dette jo tyveri av opphavsrett?
1: Ja, jeg forstår det.
2: Og vi kan jo gå til anmeldelse av dette her også, hvis ikke du legger frem dokumentasjonen på det.
1: Jeg får prøve å sjekke opp da, hvor tid tok den i bruk.
2: Kanskje det litt mer enn 25 ganger totalt?
1: Ja, kanskje. Vi får sjekke opp. Skal jeg heller... Kan ikke du sende meg på mail da? Vi skal sende på telefon da.
2: Vet du hva jeg gjør?
1: Ja?
2: Jeg sender det på P4, hvor du har gått fem på.
1: Ja, da.
2: Ja. Jeg skal hilse deg masse fra Tore.
1: Ja, det er han da?
2: Ja.
1: Å, dæven, stor CV, du kan kverke oss.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Lars-Erik har brukt lang tid på å prøve å heve kjøpet av en sofa. Det kan jo være tungt med sofa. Men nå har han endelig klart det. Eller har han det? For nå ringer nemlig Fedode.
2: Lars-Erik.
3: Hei, Lars-Erik. Det Fedegode Fedega Scheidag.
2: Hæ?
3: Jeg ringer Fedega Scheidag.
2: Jaha.
3: Fedegode heter jeg. Du har jo fått hevet et kjøp på en sofa som det har vært litt bedrudelig, Gunt.
2: Jeg, men samboeren min.
3: Ja, det jeg to da, så vi måtte bringe den fra hjem og tilbake.
2: Ja.
3: Kort fortalt, jeg en som har gått over den sofaen nå, så det en del slitage og greier.
2: Ja.
3: Så den blir nå bedrakt tilbake til deg.
2: Hæ?
3: Du hjemme når sjåføren kommer med den til gettentiden?
2: Nei, det ikke.
3: Da må han jo nesten bare sette den ute på gressplenen.
2: Ok.
3: Så trekker vi det beløpet for å det kreditkortet, som allerede registrert hos oss.
2: Ok, så. Men var du, hva heter du, sa du?
3: Fedegode heter jeg.
2: Hæ?
3: Fedegode, sier jeg.
2: Frode?
3: Fedegode Bedegusgård. Nei, han som har gått over sofaen, da, han sier han har funnet mellom putene der ser ut som bedringebær drops, massevis.
2: Jaha.
3: Det dine bedringebær drops?
2: Det ikke mine bedringebær, nei.
3: Nei, drops.
2: Hæ?
3: Drops.
2: Jeg hører ikke hva han sier.
3: Bedringebær drops.
2: Hæ?
3: Bedringebær sukkertøy.
2: Nei, bedringebær sukkertøy, det liker jeg ikke.
3: Ja, det var i hvert fall drøssevis av dem, klistret fast i glidelåsen på puter.
2: Ja, riktig. Rød, eller?
3: Bringberg drops pleier vel å være grød, ja.
2: Ja, riktig. Jeg har laget mot sort og sukkertøy, sånn du.
3: Mot Bringberg drops?
2: Ja, særlig det.
3: Så da...
2: Men jeg driver egentlig og jobber, så jeg har ikke egentlig tid til det her.
3: Du har de Bringberg dropsene i en pose sammen med sofaen, eller skal vi bare kaste det her?
2: Ja, dem kan du få.
3: Du vil ikke gi dem til P.G. Kristian...
2: Saksegård.
3: Saksegård.
2: Som jo, det kan du gjøre.
3: Driver og tipser P.Fige.
2: Ja, jeg regnet med det, at det kunne være han.
3: Gjorde du det?
2: Ja.
3: Ja, da så. Han sier nemlig at dere har holdt på i to år med å bli kvitt den sofaen.
2: Nei, det har vært så mye tull med den reklamasjonen hit og dit, så det var greit å slippe.
3: Er du fornøyd med den nye sofaen?
2: Jeg håper jeg får den etterpå, eller i morgen.
3: Ja, bra. Lykke til.
2: Takk skal du ha.
3: Ha det.
2: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Vi gjør alt vi kan for å få gi publikum noen nye gode opplevelser.
1: Mm. Og da skal Nyland redde for Ronaldo, skal han ikke det? Er ikke han fortsatt med?
2: Jo,
1: det... Gamlefar selv?
3: Ja, er han ikke det? Ja, jeg tror ikke det. Fortsatt henger
1: spør meg, gutter, det er jeg som har peiling på fotball.
3: Ikke spør oss, vi har jo ikke greier på det. Men uansett så blir det veldig spennende. Vi hører altså godt etter alt for Norge, som vi sier. Det ikke bare kongen som sier alt for Norge.
4: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: samme hvor du bor igjen I verden, bare det gangavstand til Colosseum, pleier jeg å si. Og det, derfor så var vi innom Colosseum Kino I går I Oslo. Det jo altså helt fantastisk, det der taket. Det jo helt nydelig, så hvis du I Oslo... besök det. Och gå gärna på kino samtidigt. Så en film igår en nation I schack som väldigt många har sett, första plats på kinotoppen, näst bästa öppningshelg för en norsk film I år.
1: Oj.
0: Actionfilm, lite tillöp till humor också. Inte alltid lika logisk handling kanske, men det gör ingenting. Det var jättespännande undervejs hela vägen.
2: Okay.
0: Ett par scener från privatlivet var kanske lite seige, men bortsett från det så var det full fart hela tiden och en god del överraskelser, bland annat Inga Strumke, hun AI-eksperten, hun dukket opp som politi.
2: Ja.
0: Jeg ante ikke at hun var så god skuespiller.
1: Hun spilte ikke seg selv?
0: Nei, det var ikke noe AI I det hele tatt der. Magnus Carlsen også involvert, uten at jeg vil røpe mer, for der kan det komme en liten overraskelse underveis.
2: Okay.
0: Og så Torstein Ba, da. Som var kommentator på NRK sammen med Nina Oving.
2: Ja, han sjakkeksperten.
0: Ja, her han jo, Torstein Bang.
2: Der sitter du jo.
3: Ja, tusen takk.
0: Du, I fjor var du stemmen til en skildpadde på film, men nå spiller du deg selv, og det stadig fremskritt.
3: Ja, tenk det, at nå går jeg til å være et menneske, altså, så nå det ganske rask progresjon egentlig I min karriere, så Hollywood... Here I come.
2: Men når du skal spille deg selv på film, endrer du deg? Prøver du å fremstå kulere enn du ellers eller hvordan gjør du det?
3: Nei, jeg håper ikke det da, og jeg spiller jo en engasjert kommentator her, og uten at vi skal avsløre mye av handlingen, så handler jo dette om et sjakkparti som på liv og død, så etter at jeg kom ut av mitt opptak, så må jeg si, jeg plutselig så slo tanken meg, var jeg litt vel engasjert nå og entusiastisk, fordi det så grusomt det som skjer på brettet. Men nei, jeg prøver å være meg selv som folk kjenner meg fra romhjula og sjakk på TV og energisk og entusiastisk, så det tror jeg også grunnlaget håper jeg derfor at Bjørn og andre tenker at dette ble moro å se på og bidro til både spenning og humor I filmen.
1: Ja, det står jo her den linja som står om filmen, en nervepirrende action-thriller, der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill. Du har jo action-helt, du nå! At ikke du kom inn her med solbriller og bare...
3: Ja, søren, jeg angrer på det allerede. Ja. Jeg burde jo vært rett ned på solbrillbutikken.
0: På Oscar-utdelingen neste år, så har du det.
1: Jeg håper det.
0: Torstein Ba her, og hvor realistisk var egentlig måtte han gi dem kjeft for dårlig sjakk I filmen. Det skal vi høre straks.

0: Fotball 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, jaktsesongen er i gang. Vi har Norges mest skuddredde jeger her i studio. Marius Kopperud, du vil jo helst ikke drepe dyr.
2: Nei, jeg vil ikke det. Jeg bommer med vilje.
1: Ja, ja.
2: Fyre helst. Færrest mulig skudd. Men jeg var på jakt nå i helgen, og det var jo utrolig deilig oppe i Ål i Hallingdal.
1: Ja, så bilder. Ikke nok var det litt isskraping?
2: Ja, det var på morgenen, men så ble det jo så nydelig og helt sånn sommerlig, så jeg måtte jo strippe ned lag etter lag. Til slutt så gikk jeg oppe på vidda, vindstille, strålende sol i lyngen. Da hadde jeg vel bare, jeg tror jeg hadde bare en G-streng, og så en hagle i hver hånd, og gikk over fjellet der, og det var altså
1: er det spillet vi vil ha på radio?
2: Helt her, jeg tror ikke det er lov med de to haglene egentlig.
1: Men jeg så jo på sosiale medier at du hadde fått noe faktisk.
2: Ja, visst, det ble et par fugl, men veldig mange bom da, så det var av 20 ryper vi så tok vi vel to, og hvor mange bom som var med vilje, det kan jo diskuteres. Så, men det er jo viktig å sjekke at folk kan sakene sine når de skal på jakt.
1: Du må jo være godkjent vel?
2: Ja, og hvis du har hvis det er lenge siden du har tatt jegerprøven og sånt også, det er jo fornuftig å friske opp litt, er det ikke det?
1: Ja.
2: Skal vi hjelpe folk med det, eller?
1: Ja.
3: Hei, du snakker med Siv Hege.
4: Siv Hege, det er Rasmus Bever fra Miljødirektoratet.
3: Hei, hei.
4: Jeg ser du var litt sen med å rapportere inn fra fjorårets måviltjakt.
3: Ja, stemmer det.
4: Ja, du ler du, men det er viktig å rapportere, og når du ikke har gjort det, så havner du i en bunke som rutinemessig kontrolleres på kunnskap, så det er derfor jeg ringer.
3: Ja, men det er lenge siden jeg tatt jegerprøven.
4: Og desto større grunn til å sjekke at kunnskapen sitter.
3: Ja, for det 20 år siden.
4: Ja, du har betalt jegeravgiften for i år.
3: Ja da.
4: Og skal gå på jakt i år.
3: Ja.
4: Og da er det noen obligatoriske oppgaver som du er nødt til å svare på for å kunne gjøre det.
3: Ja.
4: Skal vi ta det her og nå?
3: Ja.
4: Det er en tiur i brunst. Hvordan høres den ut?
3: Ja. Har du mulighet til å ringe tilbake?
4: Jeg har dessverre ikke det.
3: For at jeg er på jobb, og ja, jeg sto med kunde.
4: Du, det må du bare ignorere nå, og jeg spør deg igjen, hvordan høres en tiur i brunst ut?
3: Ja. Ja, nei, det vet du, det, han har kneppelyd.
4: Hvordan høres den ut da? Ja, det var en fin kneppelyd. Den noterer jeg godkjent på.
3: Ja.
4: Altså, hvis det går opp et rypekull, og steggen flakser opp, hvordan høres den ut?
3: Ja.
4: Det vil jeg gjerne vite.
3: Ja, da kakker den.
4: Og da er det den lyden jeg trenger å høre fra deg.
3: Ja, da sier han. Gang, gang, gang, gang.
4: Kan jeg få høre litt mer av den?
3: Gang, gang, gang, gang.
4: Gang, gang, gang, gang.
3: Ja, ja, noe sånt. Men det får ikke til å si noe annet. Ja, jeg har akkurat det der.
4: Prøv en gang til, så ser vi at vi har den der.
3: Gang, gang, gang, gang, gang.
4: En gang til.
3: Nei, jeg får ikke til å lage den.
4: Jo, du fikk det til.
3: Gang, gang, gang, gang. Gang, gang.
4: Ja. Ja. Jeg gir deg på den. Og så vil jeg gjerne høre lyden av et villsvin.
3: Vilsvin, ja, det har jeg faen ikke jakta på, så det vet jeg ikke.
4: Jeg hadde satt pris på om du bare ikke ler så fælt av dette. Dette er jo ikke noe morsomt.
3: Så det er ikke noe tull i telefonen det her?
4: Nei, vi tøyser jo ikke med våpen.
3: Nei, ikke sant.
4: Det er jo ikke noe humor i dette. Dette er jo ikke noe gøy. Dette handler om sikkerhet og kunnskap, ikke sant? Vi vil ikke at du skal fyre løs på...
3: Nei, men jeg fyrer heller ikke løs på noe vilsvin.
4: Nei da.
3: Og jeg vet ikke hva et vilsvin høres ut heller.
4: Hvis du skal gjette hvordan et vilsvin høres ut, hvordan tror du det høres ut?
3: Ja, jeg tror det lager ikke nøff, men det lager noe sikkert noen hylelyd.
4: Hvordan da?
3: Ja, hva skal jeg si? Weep!
4: Dra på litt her nå. Kan du ta det litt høyere? For den tror ikke det er så lavmelt.
3: Ja, nei, jeg klarer ikke å gjøre det høyere. Jeg har kunder.
4: Står du i en butikk eller noe?
3: Ja da, det gjør jeg.
4: Ja, hvordan ser de kundene ut da?
3: Da er jeg kanskje i sjokk.
4: De lurer fælt på hva du driver med.
3: Ja da, det tror jeg.
4: Ja. Kanskje de kan bli med og vine og grynte litt?
3: Ja, det her er bare tull.
4: Er det det? Oi, der kom det en gryntelyd til. Men det kan vel en av broren din ha tipset P4?
3: Jo, ikke sant. Ja, det her skal han få igjen.
4: Han skal det, ja.
3: Du skal tro at vi har sletet med det der. Innrapportering, altså.
4: Ja.
3: Så jeg måtte litt svett.
4: Ja, du var det, ja. Men du får ha god jakt, da, du.
3: Tusen hjertelig takk. Hei, hei.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, måtte, det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

Lady Gaga på P4 12.42. Vi I gang med jorda rundt på 80 sekunder, og dette jo en test mot deg selv også, så hvor mange klarer du I dag, tror du? Siste spørsmålsett kommer etter Pet Shop Boys.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
1: E39 i Sandnes, der nå nødetatene på vei til kvadrat omtrent i det sørgående feltet, for der er det tre kjøretøy involvert i et uheld, og det noen utfordringer med trafikken også. Har du ikke tatuering, sier du?
2: Nei,
1: du har ikke det?
2: Eller jo, jeg har, se her, hvis du ser sånn, så har jeg rester av en sånn fake-tatuering jeg tok på en sånn Mexico-temafest for 2 uker siden. Det det nærmeste.
1: Ja.
2: Så den betyr
1: kanskje ikke
2: så mye.
1: Hvis du hadde tatt bort ordet fake, så hadde det hørt ganske kult ut. På den Mexico-temafest, så hørtes det plutselig litt røffere ut. Men nei, det der er en sånn onkel-tatuering.
2: Det er det.
1: I dag så feires jo Tattoo Story Day.
2: Ja.
1: Og det er jo ofte en historie bak en tatuering. Vi har jo holdt på med det en stund. Altså, ismannen Ötzi, de antar at han er sånn 5,500 år gammel, da de fant den i isen. 61 tatueringer.
2: Oi, såpass.
1: Ja. Så her er det, som du noen ganger sier, høyt god gammel tradisjon.
2: Ja.
1: Så er det jo, tenker jeg, altså jeg har jo noen da, det er jo en fantastisk icebreaker, ikke sant?
2: Ja.
1: Du kan jo spørre. Ja, oi, jeg vet Staceman har en sånn knapp som det tror du står start og stopp på armen. Og da er det sånn, ja, oi, hva er det da? Nei, jeg trykker på den, så start denne, sier han, og så vipper han opp genseren bak, og der har han en stor propell på ryggen. Det er gøy.
2: Det er kjempegøy.
1: Det er jo noen som er morsomme, noen er det jo en historie bak. Så vi tenker, i dag så skal man jo dele historiene bak tatueringene. Så hvis du har lyst til det, så hadde vi vært veldig glad for det. Hvis du sender det da i en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4. Jeg for eksempel da har jo, ja, jeg har sånn alvorlige dype, og så har jeg denne kameraten her, som er stor jaguar.
2: Ja.
1: Svarten. Ja da, på powerlegget mitt.
2: Oh.

0: er det noen som sier, og de fleste er jo da som deg, Marius, jeg sier du skal aldri ha heller, men jeg ønsker meg, sier vedkommende, jeg har fire barn som har hjerter, ruter, kløver og spar hvert sitt. Jeg ønsker meg en som kombinerer disse. Da foreslår jeg at du tatuerer inn hjerter, ruter, kløver og spar. Da får du fire tattiser.
1: For her er det en som også har navnet til alle mine sine fire barn på armen, og så har jeg mormor da, som står når hun er født og når hun døde.
0: Det er veldig koselig. Maiken, du har jo da fra naturens side føflekker, men du har klart å gjøre det om til et slags kunstverk. Hvordan da?
2: Jo, du skjønner, jeg har tatt samme farge som føflekken og tatuert små stjerner og plassert dem med mine egne føflekker sånn at det blir stjernetegn etter familien sine stjernetegn, som mamma, krepsen, pappa og søstre min, vannmann og mormor og farmor og lillebror.
0: Wow! Nå kommer jeg bare på en ny idé. Hvis du tar alle sånn som lyser i mørket, så blir du på en måte, når du slår av lyset, så blir kroppen din på en måte en slags vandrende stjernehimmel.
2: Jeg spurte om det, men det er vist ikke lov med sånn blekk i Norge.
0: Og det er ikke det du har spurt om, det er så gøy!
2: Men tatovøren min er veldig flink til å fargematche, så folk ser liksom ikke at det er tatovering før de kommer nærme på, og da liksom, folk blir så overrasket, bare wow! Og så er det sånn liten hvit linje mellom, som alle sånn ser stjernetegnene.
0: Smart og kreativt, og samtidig innmari fint.
2: Ja, det blir det.
0: Har du
2: det er litt sånn skjult tatuering.
0: Fantastisk. Maiken, du, tusen takk for at du ga deg å fortelle det til oss.
2: Tusen takk som lyttet.
0: Og så får du ha en fin dag.
2: Takk dere også. Ha det bra.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Helge?
1: Ja?
2: Det Thomas Edison fra strømleverandøren din.
1: Ja?
2: Du har byttet fra oss til Fjordkraft.
1: Ja, jeg meget misstående dere.
2: Ja, hvorfor det?
1: Ikke kundeservice. Liten skrift, jeg tror at man betaler gebyr hvis vi skifter leverandør og...
2: Det klart vi har gebyr hvis du skal bytte strøm like ofte som du bytter underbukser.
1: Hvis jeg ikke får noen informasjon om det jeg trenger, og så ikke får hjelp, da blir jeg forbannet, og så skifter jeg igjen.
2: Du har jo tydeligvis sett den lille skriften.
1: Nei, det et dårlig selskap.
2: Nei, vi det beste selskapet, men når du sier opp med oss så tidlig, så må vi fakturere deg 30 000 kroner i gebyr.
1: 30 000? Du, hvis det kommer med sånne trusler mot meg, da skal jeg bli det anmeldt til politiet.
2: Ja, da skal jeg love deg det noe annet enn strøm som kommer ut av stikkontaktene dine.
1: Men jeg betaler 30 000, det kan du bare glemme.
2: Det jo bare ment som et lite gebyr.
1: Lite gebyr, sa du. Du mener altså at jeg må betale 30 000 til dere hvis de skifter av til Fjordkraft igjen?
2: Ja, du har jo skiftet alt, så da må du jo betale.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Ja, da må vi iverksette tiltak, og da begynner vi med å justere strømstyrken din opp. Og da vil jo det gå hardt utover PC-er og TV-er og alt hva du har.
1: Altså?
2: Alt du har som går på strøm kommer til å gå i stykker.
1: Nå kommer du med trussel mot meg, du.
2: Nei, det ikke trussel.
1: Hva gjør du?
2: Jeg sier bare at den som med på leken får tåle steken, og den smaker ikke godt.
1: Det tenker ingen for oss, det har jeg aldri fått.
2: Og hvis du ikke betaler etter noen dager med for høy spenning, så setter vi den heller litt for lavt.
1: Jaha.
2: Så da må du leve med litt svagt lys og lunken mat.
1: Nei, men hvis du, det sånn kundeforhold du gjør da, med folk som... ikke få sende informasjonen jeg skal gjøre.
2: Ja, så noe må vi leve av.
1: Ja, men...
2: Og du, papp, nå det jeg som snakker her, ikke sant?
1: Nei, nå det jeg som snakker.
2: Nei, nå var det jeg som snakket, altså.
1: Er det?
2: Ja, det var det.
1: Nei, jeg betaler ikke 30 000, det gjør jeg ikke.
2: Nei, det blir faktisk litt mer, for det blir jo et nytt...
1: Jeg har faktisk ikke råd til heller.
2: Ja, det blir et registreringsgebyr i tillegg, da.
1: Jaha.
2: Så det på 20 000 til, da.
1: Jaha.
2: Pluss 2 000 for denne samtalen.
1: Ja.
2: Men du skal få en sånn refleksbrikke av oss.
1: Nei, men...
2: Den skal du få for bare 10 kroner.
1: Er det aprilspøk du snakker med nå, eller?
2: Det kan jo hende, eller kanskje du har gått 5 på?
1: Ja. Hei.
2: Og det din kjære kollega Mats som skyldig i alt sammen.
1: Ja, tusen takk for det.
2: Ikke sant? Har du lyst til...
1: Er det Marius Kopperud?
2: Kanskje.
1: Ja, du lurig. Jeg har hørt det masse ganger, så blir lurt selv.
2: Ja, men ikke ta igjen på meg. Ta igjen på kollegaen din.
1: Ja, nå skal han få høre etterpå. Ha en riktig god julefest.
2: Ha en fin dag på jobben, da, du.
1: Jo, hei.